ahodenfo ofro menia tiane biem mese wo wone wo tɔne awerɛ awurade no o ɔnya woden ahodenfo ofro wode ntaban fro sɛ wɔkɔdeɛ yeah. Whoa!

nya wode awode fu ya ya ya benye wana wa toni abra abra dinwo me si wanya wode awode fu awode fu flo ah wode ntapai frosa wo kodio

nyankopɔn wura krɛ me fa homa baba no na wobɛnya sokye abaera tumi a ɛnya ne yesu kristo firi awufuom no menea saa tumi no da ho yɛ adwuma woawu anaa anaa woatete sɛ wogye drama no de a neɛ ɔwoi wa kavare neɛ ɔwoi kavare tumi no ɛnya ne ho

de obi anko mi won de ba bia wa tra dia ka se ma to nya ko ko de na pasin fi obi mi ya oyo nya me oyo nya me oyo nya me ya pokese ya pokese ni na

kwa ni ma enko kwa wachinzo enye ye onwo ni awon famfa na da ni kanfu onyamie kwa makura we bibia se kwa ne kro no de de ma se na de oba mi enyina pomuni a chinedi na ya yina ya.

so ya ya jidi fwa idi Jida oswana Yenjina pinti Yenjina yana mwa so Nisabia mwa kwa wana E domni shaye E honu na misuro no Makase jina minyami E domni nina e shaye E honu na misuro no Jina minyami Enti wupa uwechi Nasa wupa unyankupa wa Asema wabibaka chase Nya kwa wenu wa sori ya Wabrichi wa sori demu Nasema yebeke Jidemo Jana sama me kachira mene Enya sa uye Kristo ni ti wo mfa mani Enya sa uye jididi ti wo mfa mani Jina wana maso Mura uche jam Enra na mene defuwa pe di mkomo enra Around 3 p.m.

0: sudumi
1: na kameni etuma me puma maye enu tuba bewu eni gwasi wu ina bi
0: eni wa mama tesi yase sedwa soni asasi temwari no
2: angel
0: saran away fonso gina love you ya no madisi moja if you

0: fiudo senke urade beka me mo da wasi ni franka wa misua abusia ni mu wa mani penjine wini ya waya miya adie baku pehane kameye senke urade beka me mo da wasi ni franka wa misua ya wa mani penjine wini ya waya miya adie baku pehane kameye akame suana ingwa
1: Ewa asenye mesu. Uti mama ni ami ya unine uye.